0: best songs on the radio.
1: Pogwa magandalo, toji swanga.
2: I'm gonna take this moment and make it last forever.
1: Program we gandalo, toji swanga, toji swanga bliyo sanda kongezi. Sawe mupaka satweze chilo, radio yon duwa uli job. Kati miaka 25 ngafaba kutwa mu muli gwempereza etuka gana no muntu wa bulijjo kali nywerera wo webali kuuliriza webali kujye kumira ko
3: radio buddu radio yo muntu wa bulijjo muntu wa bulijjo
1: kakati follow tukugusa mpogwa magandalo
4: all of just a tapuri ya kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu